0: FM Schools Crown Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda ezemisana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Firdaus Hijan Umra Services Ngabuli wa mune
0: Plascon Kala Yo World
1: Ne Spyro Abukulira pichipichi za masanyalaze Ngabuli wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Okuruga mihanda Hichibuga Kampala Ukikomu nda mbyaro Ahabizinga Hamona heri ihanga
4: Falo fama
3: Uhurichirize igana mshanju katunye zimuenda
1: Palo FM
3: FM FM Hekura Elio mtu wavurijo Elio mtu wavurijo
1: Program waza ima Tukusumesa Tukuwabula Tukuyigiriza Mwamuno kudemo ibibuzo vyo Nga tukuwe namola Mwamuno kudibuamu Mwapa mani Kusonga yungu mitago kumanya Mwaprogram waza imam
5: Ndwa agamba Nti imam Tata wafe ya kuzu umwano uomwala Kakati umwano Nga mama wafeira ya mulabirida Kati umwano umwala akuze Hatuso kufumbiru Ati tata wafe ya gala muasa Abusa Obusilambula mula utia kubanga Lazima tufira u Mwana angono Tainza ate kukweri jaku mama wafe Nti abere mujawe Sio uri yeviri mo dunia.
6: Ndio lira.
5: Ndio yoyo rahma modem.
6: Kakati mu bikoraga nensa. Ni mu dalilu akliya mu bujulizi wa magiza ga bulijjo. Tishitawo. Niyo sharia tichina ko buzivu. Sharia tichina ko buzivu. Si tali related ku family wa bali si mwana we si taina tibenda luganda lwa musayiru lemesa.
1: Monday to Friday, sawa kumina mchitundu isemisana. Na kusande, sawa kumina mbili, isaka ungeze. Program Buza Imam, na aba manyi, bumasheka benja uro, aba kuko. Iriba kakensa, mudini buisiram, dojisuwa.
0: Lero, muprogram na mga tulila. Weyunge kuba na mateka wa kenkufo. Ngaba kunyo nyole nsonga za mateka.
7: Bichi eruko lo msango kwa corruption. Okugama tiguno msango kwa achi gobuliaki.
8: Gobuliaki.
7: Echisoka. Oino kuba ngogweta biema. Waino kuba wakufiriza. Oino kuba ngoli mubuweleza. Nga wotako la choteke duwa kula. Waliwa agendo ukurumwa. Waliwa gogendo firiza. Bada ino kutusi wako buwelezo obo. Ate gwenobu zechi. Ebali.
0: Eteka likola ditia. Likola die.
8: Singomu tabata deo mutango kwa bero nga ya cash. Nga senda sasa de. Umusango kasangu maro kugwa. Gugo bedwa. Oba kusadibwa. Nga teguku sinze. Buvuna izi wa government. Nga zela nga isi ya mtongo ishira mwze. Okuwa sentezo. Kubanga zi usene ziwe wa wanti bero. Siga mati baba zisa zenga poteya. Tifaili. Tiba jituwale rubele. Ezo ziba nanyiri fande bo. Nga obukwa kulizo wa bero. Topo kozechi.
9: Tofutukiliza.
8: Era bwechigu akonte omusango bagugobye ugendo banje sentezo era bazisasula
0: namwa tulira ya lero kuwo kuna yanjawulo kundala
8: to mtu abali ku police nga mtu abamukutte temosi agera ku mulambula wadde kumwemiza ngati tufudia ku chikacha musango chiba mukwatide omuntu ali mukomera nga bamusibye abere ku police wabu prison tasobola kweyogerera
0: okuva ku sawe mo paka sawe satweze kiro namwa tulira manye nsonga
5: agamba nti imam tata wafe ya kuzu umwano uomwala kakati umwano nga mama wafeira ya mulabirida kati umwano umwala akuze hatuso kufumbiru ati tata wafe ya gala muasa abusa obusilambula mula utia kubanga lazima tufira u mwana angono tainza ate kukweri jaku mama wafe nti abere mujawe Sio uri yeviri mo dunia.
6: Ndio lira.
5: Ndio yoyo rahma modem.
6: Kakati mu bikoraga nensa. Ni mu dalilu akliya mu bujulizi wa magiza ga bulijjo. Tishitawo. Niyo sharia tichina ko buzivu. Sharia tichina ko buzivu. Si tali related ku family wa bali si mwana we si taina tibenda luganda lwa musayiru lemesa.
1: Monday to Friday, sawa kumine mchitundu isemisana. Na ku Sunday, sawa kumina mbili, isa kaungese. Program Buza Imam, na aba manye, umasheka benja uro, aba kuko. Iriba kakensa, mudini bu Islam, doji suwa. Ubusira mudini, yeda gu kutegiribwa, okwe kenenya, wamuno kujitegira. Katiyongira, okutegiri dini yo, ibiota supura kwe kenenya, biota supura kumanya, biwari wategira mubuchamo, ngo Buza Imam, mu program. Buza Imam.
9: Buza Imam.
10: Buza Imam.
1: E kurete duwa aba SH Family Hardware. E wakisoku kuwa iligenda ku headquarters za district. Opposite ne Masjid Nur. Batu ndabu lichikachabi zimbi siwa. Kubeila isi. Osawala nukugula nabu account. Nota andiko kuteka kwa sente. Paka bota andiko kuzimba. Noto kilize chirubiri ruacho. Bariku noti musambu tano nya. Asetu munya. Asetu munya. Atano munya. Wamune. Noti musambu munana muenda. Nsambu munya. Atano mutano. Atano munya.
5: Na. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ريبال FM تكون مسابقة ونزمو عند كل يوم وابليتشو program Buza Imam Abdul Hamid kizito msenza na gemanya gange ni Imam Ahmad Suleimani cheyune bitutambula naye Bannange tubebaza abantu obweereza ebibuuzo ate era ne twozaayoza nnyo abantu baffe abalimu obugumiikiriza n'owulyanga ekibuuzo ky'okiweereza naye nga wandiwulidde ng'okifunira waawo wennyini wennyini naye n'ogumiikiriza kale mukwano tukwagala nnyo era mugumiikiriza abaweereza ebibuuzo byonna tujja kubiddamu insha Allah wadde nga tulina bye tuddamu ng'ate naawe bambi oluusi toliiwo ate n'ogandi ate temwakizzeemu ate nga twakiddamu So mwebale nyo mwebale ddala tuongere okwebaza bakadde baffe abalungi abateeka mu sente mu program eno Buza Imam. Saba Allah basiime aba SH Family Hardware wakiso. Boba ovende kayunga tunula wakiso jja kulaba ekizimbe ekisinga okubanga kiwambu nnyo kirika ekigambo ekinene SH Family Hardware wakiso. Kati kyama nekubo erigenda ku headquarters za district opposite Masjid Nur. Ebizimbe siwa bei rahisi ate nga birungi nnyo awo webisangibwa. Ate nga ekirungi byogula bibanga bingi babikutwalira ku site. Aji Haruna Serunjo gyawabeererawo ddala kati mukwano genda obigule ku bei rahisi ate nga birungi nnyo bya plumbing biri mu bungi. Ate n'ekirungi bakukkiriza okugula nabo account otekeko sende mpola mpaka lwona otuukiriza ekirooto kyo. Emifaliso baseze nnyo ebbeeyi abasuubuzi mugende musuubule kuliko amagoba mangi nnyo ate nammwe ab'amasomero aba hotels omukisa gugwo gwe guli mugende mugifune kankuwe essimu omanye ebisingawo eri 0754 343 454 oba 0700 343 454 SH Family Hardware wakiso. Nga bulijjo tutandika n'akanyomero akasunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyinyi nyonyo tomoni tugenda tujjayo emu ku emu ne tujiganyuba nayo nammwe kasabe imamu abalamuseeko tugende mu maaso.
6: Bismillahi rrahmani rrahim الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: ما تندى ما جفق الله تبارك وتعالى أشات وده وانغاز تم سبا جل جلاله علمك تجنب لنبنا والدنيا وكجاك وانغا تسيمي muhimu kuhusunna ziyatu kubirizenyo sallallahu alayhi wa sallama umuku wa sahabi ya jana mganti ya rasulallah awusin kala alayka bitakuwa Allah sahabu miya jana mganti na mira baku vyo nsibiri la na mgan kusibiri kutia Allah niyolwa ya mganti zidni nyongira na mganti alayka bitilawati al-Qur'an فإنه نور لك في الأرض كوبيزا ويتيزا نيوكس ما القرآن الكريم كوانغا شاشتانغا لاشو مدنيا ينا anunya okuzula ekitangala mbulamu buno bw'eddunia ne akhira Quran al Karim. Lwakuba Quran al Karim eyina karakita, eyina karakita zinyingi, naye esookerwako almudawamatuno alaiha, okubanga ogiwa akadde kangi toyosa, era ekyo kyekisinga otugyamu. Okuba nti ogiwa akadde buli kanaku toyosa, ekyo kyekisinga otulemesa. Eyo teyina mukwano nga togifisiza. Mbwoyosenga oyitayo lwoyagala, aa tekiriza etekeddwa okubanga ya daily program, etekeddwa okubanga eri ku programu ze ez'olunaku, nga bw'olaba miruzi zo ez'olunaku. Toyinza kugamba nti mbadde business lya mmere olunaku lwonna, nenkya nawadde business lya aa, buli kimu atleast okiyimiriza n'ofuna eddakiika eziwerako n'otulaba bali n'olya. Quran bwetu bweyetaaga nayo, terina kulinda budde buno bafunye bumansuse mansuse, buli free oba ogissa, wabula erina kuba ku programu z'olunaku, era nga tayimu eyo bwetuuka byonna byokola obiyimiriza n'osooka ogiwa obudde. Simanyi oba kati kikyaliyo, naye edda wagendanga mu bank ne babatuuza waga kiki lunch time. Ninga bakasima bangi bali awo lunch time mulinde. Kati Quran kyetaaga, wadde mukulu na ofisi twagala tuwulire nti obudde bwa Quran temujja mulaba mulinde, kitole dakikaana awo kasi tutandika ekyo. Kubanga Quran al Karim bwegiwa ennyo obudde atekkiriza nejja mu bulamu obwo, bw'otagiwa budde nakatini tokafunayo, nakatini tokafunayo. Kale so sinakusibirira moyo gwange noyo yenna atuwuliriza, oba oli hafizu oba toli, oba oli muwalimu oba toli, oba oli muwalimu ku small scale oba oli muwalimu ku large scale, fenna otekeddwa okubanga olina akadde ka Quran al Karim nga kali ku daily basis buli kanaku. Bali abasajja betusomako abasalafu nga bakugana ne waba afiriddwa nnyina oba kitaawe olwa jasumayo juzemu. Ekyo ekigambo kitakyakusaaga kinene nnyo, kubanga okufiirwa omuntu ali close bwatyo oba bize, naye kati bwe kiba nti weyalinga alina gwe wafiiriddwa oluganda lwo luli close ng'asomayo juzemu, olwo ate ennaku endala ng'ali free ng'akulaga nti wadde alina ekigezo ekinene ekyenkanidde awo afisa akadde k'ejjuzo egi. Bebeeta abasalafu abatusookawo abalongoofu, betusaba Allah tabaraka wa taala atusobozese tukole bye baakola n'ebikyatulemye, baali mu lusenyi lulala naffe tuli mu lusenyi lulala. Era erinnya nze zinnya sikulagana linnya, erinnya kikyangu okulyeyita. Nkalaba n'abazanyi b'emipiira, kyangu okweyita Ronaldo, kyangu okweyita Messi, naye bakuteeke mu kisaawe awo wali embaga n'okyeyita n'okwambala esaati nga kweriri ku mugongo hati dakiika ziri mmeka, ugenda wali mu tawuni ng'ogula saati ng'ogiteeka ku mubiri naye yingira ekisaawe olabe otagoya mayuni. Kati erinnya lyo nzisi era yenna alwanagana n'erinnya nsimunako buzibu, kubanga ekyo kyangu naye okussa mu nkola abasajja abo ngegye bakwatamu eddiini, we bali okulya n'okukomba esowaani bali mu lusenyi lulala nnyo, naffe tuli mu lusenyi lulala, tetulina luganda lwa busiraamu. Musiraamu munno bwomutunako olabanga atali musiraamu wamujja kudda salaamu, musiraamu munno omujja kudda salaamu nti mwononefu, bo balina abalya nga abononefu ng'ate amuyambako okuva mu bwononefu obwo. Hashimiza kiswa ya Fudhayl ibn Iyadh rahmatullahi alayhi rahmatan wasa, weyasanga omwami ng'alina obukendeevu mu ddiini nga bwe gamba nti rujuuju namtulira salaam eri musajja mukulu nga tuludde yenna kati omwami we naatulira sheikh salaam sheikh yagiddamu songa omulala yandigeye nti oyo ku nfaanana eyo n'obunonefu sigiddamu naye yagiddamu ng'alina kaamutega amuyambeko ave mubya namugamba nti naye muzeeyi ti bwe luba lugendo nga wadde otambula olugendo lwa kilomitaazi nkaaga obuzeeyo kilomita bbiri otuuke niyo n'otuuka bw'otyo nga kyategeeza onootera okufa naye ogenda kufiira kweyo embeera bwe luba lugendo nga wadde olu safaari mpanvu eyaweddeyo onootera okutuuka niyo n'otuuka ofaanana otyo omusajja namugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yatya ekigambo kyamukuba ekigambo kyamukuba omutima nambuuzayo ebyoyogedde obitegedde muzeeyi namugamba simanyina kyebitegeeza namugamba nti kitegeeza nti ana lillahi abdu wa ana ilaihi raji nze wa allah ndi muddu ate gyenzira onoddayo bw'otyo awo omusajja ekigambo ekyo kyamukuba obwongo weyasipaakingira nakyusa obulamu bwe obusigadde enkola ya salafu saalihin gw'osanze mu zambi omuyambiyeko otya odivaamu so si omukuumiddeyo otya n'omwongera ate omuwaganyizaayo yennyini handoling kubanga wali embaga awo omukutta otya omuyambiyeko otya teyakozesa budde bungi yamanya ngeri yengenda okupakakingamu ebigambo obuli obuyinza obumugasa keyakola kokka ebyaddako oli eyeefaako aga nti kituufu olugendo luweddeyo naye naatuuka ndi mutamiivu nga nfaanana bwe nti wa allah wange kanneetereeze bwe yeetereeza mukuziika aba wabujulizi be banne byabenga bugaa nti abanywi abekinywi baga nti naye atakyanywa ali atuvaamu kumbe bawa obujulizi obulungi bawa obujulizi ebbanga erisembya ali takyajja ku kirabo bajulira obujulizi obulungi kale bannange ebigambo bino mbyogera mbijja ku ntobo ya mutima gwange fenna tulina obukendeevu naye abatusookawo balongoofu balina engeri gye bakwatangamu ebintu bino baina engeri gyebakwatangamu daawa kyolaga nti wajadiluhum billati hiya ahsan bw'obanga olina omuntu gwogenda okujadala naye noonya fuba okulaba nti onoonya ekisinga obulungi amakulu ekiyinza omumuseseetula ku byaliko so si munywerezaayo naye naatandika okunoonya obujulizi wagenda okuddiza wajadiluhum billati hiya ahsan al ahsan salatusasiyarabi nam
5: nteyanza nnyo tweyanzege nimbadde njagala onzivuniremu akagambako kaleseeyo ogandibwa okujadala n'omuntu
6: omujadala
5: saagala abantu bange
6: kusomaŋŋana ndo kinzira kiki okusomaŋŋana okusomaŋŋana engeri gyoyinza omutuusaku byoyagala nga naye abadde azza nga waliwo engeri ya dayologo kubanga gwogenda oggana ejakuza ejakulizoninga leeta ekina leeta ekiri fuba okulaba ngaonoonya ekisinga obulungi ekisinga obulungi kyekiriwa kyekiyinza omukuba ku mutima nayagala akyuseemu fe ate omujadala ebiseera ebyaffe tuba gwa wiini wiini si kyekikulu wiini gye bayita wiini entuufu kwe kuba nti ye afunye ebigambo ebituufu nebimukuba mu mutima nazuula nti kino kikyamu
5: oba
6: takkiririzaawo wenyini wiini si kyekikulu ffe kyolayo imamu shafi yagamba omuntu atamanyi tajadala naye anti tosobola kumusinga atamanyi tosobola kumusinga omwitawa era yagambirawo nti amusinze sijja kusobola ngati ngaoli asanyuka sekamwe gumbadde mwesiga naye mumezze yakimanyi tosobola kumusinga kati social media giduka abantu tosobola kujadala naye tosobola kumusinga tosobola kumusinga kwe bali bangi nyo tosobola kubanga tebamanyi
5: ate bamanyi nti bamanyi
6: kyekyo Nyora baga nti timu yomupira ezenga Brazil, France, ezo Argentina. Tuyosawa kukwiza kufuna friendly match na Uganda. Tisoka. Mpozi baba wema batamivu. Dafuni ile batamivu kuchari wa msamba hapo. Ni iba leli kubali ku national team.
5: Nangi, nalibini wako wali hili. Nga, mesa ali wano, namboli.
6: Ule nsonga. Mugenda kwa taliso lingi, kuyola muntu, mugenda balu wazabula za injali. Hivyo mbuti muli ati. Katiwa sula kusamba na mbuti. Mugenda funa injali zoka. Hei, tiwa sula basi inga.
5: Hei, wamanato bajano ni mbale mesi.
6: Hei. Kwa hangi vya mbuti ya kuyola bujuzi. Kaulit, kati. Nona atamanyi. Yalo zaba kusinze kumbe yitamanyi ethics. Oyogera kino ndamu kitunuddeeri naavuka. Kati okumutu inasoka muzi ayo munasale mujjango omusesetula mpola. Kibango kubanga oyina degree no dakana kanasale mbo muwakana mu literature. Tosula kukasinga.
5: Tosoba.
6: Kubanga nakayigiriza kuyigiriza. Kati mukaya na biki?
5: Kati jamaa kitayangamba.
6: Eh.
5: Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,